re lapile re tlhokala le gone go ikhutsa ke nako e le gore gantsi re tsa re nna le ba masika le bana ba rona re ba balela dipadi ka go farologana re ba thusa.

0: amaratwa khosi yalwami.
1: A o batla go itse ka ditiragalo tsa mogae le tsa mafatshe a se. Reetsa seromamowa sa gago sa mmamoratwa TYS FM e go neela tshedimosetso ya ditiragalo tsotlhe, mmino, metshameko, thuto le mana.

Kiri hana kapine monate are you are the one mo saruma moeng se ratua chenna le wena bosigo le matshega re le gale setse gorogile a gore na le wena re kgaogane gone fa tswela pele na ntso re ditse manano a mangwa saruma mo sa go sa mamaratwa sa tiwa ya safa makereletsa tsilena la tlhatlhogo ya morena a le tswelle le nne monate go a kopela go tsoka gona skepe sa ga noa kereke go laele tlhemotho montle kagiso.